aki juli madu. Baban juli madu. Ajoku mola umani. Baba tunde rajoku mo. Iwo areni